0: Ația Cațuri, supăra supărului, maciari maciorului, dară de mandeche, dară de mandole, răți cartulia, dar de mandolia.
1: S-a atis dar de mandolia.
2: Ეჭვი ხალხო,